0: my fufuro bi a ema dwa mi nsu etwa my adom na ku na ye basi pipe e wo Jesus Christo din
1: amen amen peja na nje no e re Christo o ponne do sunsun kronkran yon ko fa ne ye sisi ende nyina amen chia obi sana ka kire nse gu abapa amen ochina jenye english so ochina ebe join say it for amen

to ka treasure airport wo die ni fra urade nti uti se mali nije e na wo kosi nwura mu baabi na kosi e gada afikrom on se wasade waba because wo tun fo yakopo wo se wono na wo sha ebem na okanswa ugina odofo enne se odo ho be ma urade na wa dano wachi dia ma wiase ye die ene ni mpansem ababa wa wasi so to buasi papa ena no young girl bi wo sirisa ne ni age na mi busa ne se ura ade de wani age sa kwa no yi mobile phone bla hwe me phone ye nim e bla bi am ne na shisha wa de.

0: utifie ohwe utifie ohwe pitiya miti ya fra wonko di adwaman bema obaba na obaba ma bidi beba fi ho no nwa ba beba ba ye wo fi ho no obeka se nyankopon do awurade wo hu mbo
1: amen
0: awurade wo mwa
1: amen
0: semi bo bra pa ha wote yeah semi die